0: Pasensya na, ha. Nakuyawan mong kuko ganina. Mahalon mong guding kwarto, ha?
1: Oo, oh, mahalon yun ni kay ako ning pagbuot aron maatiman kag tarong. Mga ayaw nagka-problema. Ang isurdi mong utok nga madali kag kaayo aron nga mamalik na tas merkado.
0: Ikay mo bayad sa kumbila.
1: Ay, dili ako, oy! Ang akong apo!

0: Sakit kayo palang dungon nga namatay nga akong papa. Nga wa lang may makasulti. Unta babati ko pa ang mga katapusan niyang panugon. Ilabi na nining yuta nga iyang napalit. Nga wa may pahibawaan niya nga may gipalit ba siyang yuta. May did of sales siya. Apan ang kitulo, nakapangaan pastag iya sa yuta nga wa suwi makaila. Unya, wa may gisulti si papa bahay sa tag-iya ning yuta, Erika?
1: Wa mangyud noy. Pero, suwayan ka na ito pangutana ang mga iksoon ni papa. Basin og may nahibawaan sila sa pagkapalit ni papa aning yuta ba? Basin may nasultihan si papa bahin ini.
0: Sige, sige. Suwayan akong adto si Tio Fidel kay sila may suod ni papa.

0: takot.
1: Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking di paminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Crispin. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ililigtas kanya.

0: tungod sa imong kalaki, Bro Baldwin. Tungod sa imong paghatag sa akong number ni atong applicant nga Rikami, nga angay raon ta siya nga magpaabot sa resulta. Kumadawat pa siya dili sa company. Kay tawagan na bagid sila. Dili si Boss Emil ragid unta ang mo final say na among si Rachel si sa sayop nga pagsabot ni Milani sa pagtawag atong applicant. Sus, pida ni mo eh.
1: Sorry bro ha, pre. Ha? Maong ina lang ko kung tabangan ko ikaw sa pagpasabot ni Milani bahin nining tulima ha.

Unsa man kahay mahitabo sa kasulunon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ng bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Sa ato de unyang paglarga paingon sa probinsya, kauban de gihapon nimo ang imong iro?
1: Oh, nga akong iro nga si Severino. Kaisiya unya manalipod kanato, korason.
0: Undo.

0: ug ang multo sa amang nga babay. Ako di siyang iyaan. Kay manggob di siya ni Mama Andring.
1: Unsa ba imong plano karon? Nga nasayod ka naman sa kamatuoran, manidun eh. Mahadlok pa paghihapon ka sa multong amang nga nagpakita na sa mimo?
0: Dili na, Denina. Hinuon. Mutabang ko ni Bay Mateo.
1: Maayo hinuon, manidun eh.

0: unsay mahitabo kun may nahibilin pa dayong buhi sa mga pamilya nga imong gipang masakir, 20 ka tuig na ang nakalapay. Unsaon, undo?
1: Ipatipi ko sab sila sa hilom sa akong iro nga si Severino.
0: Oh.
1: Ayaw ka balaka, kurason. Kahit lakip ka, mahimo kong ipalikidar ni Severino nga nobody will know.
0: Undo.
1: Maugid unya ka na ang mahitabo ni mo oras nga magluib ka. Naibaw ka sa tanan, kay gisugin lang ta ka. Apan, oras unyang luiban ko ni mo, kalimtan ko nga ako kang asawa.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimbag sa lainasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon at sukilanon, nagipadaka nato sa tusukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Lisa. Grabe ang mga pagsuway nga niabot sa mga pamilya, Priscilla. Murabag gisawayan gyud sa Ginoo kung unsa kalig-on ang among pamilya. Pero bisan pa man, wag ko magpakawa o paglaw. Gusto ko makatapang sa akong pamilya. Ug mauhinungdan, nga ni-apply ko para sa laing nasod, sa Taiwan. Ug ako ang klase sa tao, nga way atrasan sa trabaho. Bisan na ay mga higayon, nga magka-question ko. Pero padayon kong musukol sa kinabuhi.

sa tinuod lang. Huwag ko kay Bao, unsay akong itubag sa akong amiga. Pero usare sigurado ko nga kaya na kong buhaton ang tanan para sa akong pamilya. Ug sila mo'y naghatag o kusog kanako.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: mga taki na sab sila karon sa mga tao?
1: Oh, Rolay Dalanga. Ug mupatay na sab sila. Alang sa ilang katagbawan sa unod ug dugo sa tao.
0: Ah, bahala og unsay mga paghitabo karong gabi una, Menard. Basta kay mas excited ko sa dakong panagtigom ug mga adlaw sa mga kapatiran sa espiritual.
1: Oo. Ug mga adlaw mao ang pagladlad sa tanang mga plano. Ug sinugdana na kinas katumanan sa propesiya.
0: Mao pa.
1: Apan sa dili pa makabaton og katumanan ang tanan, mapapas gyud una sila si Barsino ug ang iyang tibok kulto. Oh, matapos gyud unya sila. Ug dili gyud sila moabot sa ilang gipanghambog nga paglahutay kay mga matay man sila.

ダルエン。バイヤー。わー、バイヤーミティングゲット。バゲロー、マルセロ。キャナー、ビヒブキャランディア。Bihib ka lang, Marcelo, kay dili ikaw ang tuyo ko karon, Doktor. Darwin! Mao ka na'y gusto ko. Nga dili ka na mag-wild. Bihib ka na. Kayikan ka ron. Dili ka na binilanggo. Mas kapuslan ka pa kay ni Marcelo. Tangtangan ko ikaw sa kadina. Ug kinahanglan nga buutan kang musunod sa akong isulti. Ug dili ka maghilabot sa mga tao sa palibot. May na magkasinabot ang daan. Kay kung dili ka bupatuor ako, ug mapungot ko. Patyon ko ikaw. Nagasabot ka!

0: Uyaka.
1: Again. Warap uka. Inyong tubal.
0: Warap ipal uyaka.
1: Para hurung agaon nga Satanos de los Averos Olfatos! Nagayukbo kami kanimo, o Diyos, nabu ka ba tuod? Gamhanan sa tanang gamhanan! Gihalaran, o naghimaya kami kanimo sa tibok namong kinabuhi, kasing-kasing o galag! O talahurong sa tano ni Luciferus Olfatos, Diyos damo nga matuod, sa malig-on mong sungay, kami nagasalig ka nimo, sa imong ikog at ampalasan, ikaw unta, maglig-on gayod ka namo!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class.
1: Pang-ayon, aromalikay kita sa anemia. Present usabang antioxidant sa balut nga dunay beta carotene ug vitamin C nga makatabang pagpagigbatok sa free radicals ug makaayo usab sa atong utok ang pagkaon ug balut. Tungod kay maghatag gini og natural source sa choline, importante alang sa pagmaintenar nga healthy ang atong brain, ang atong utok ug ang memory function niini. Ato ipadayon na atong hisgotanan kabahin sa itik ug kining balot mga kapanyawan, human lang niini pipila ka mga pahinumdom.

Kung para sa mas maayo ka resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.